co za život. Koli, koli, koli, vypiju šampáňu za život. Koli, koli, koli, proteče labé Děčínem za život.